0: ardiin sibjo pikor suyene
1: shuni thangdi sanjir je sibthi nang tung khala sarwanang
0: daga le khoni pewi ni chhel chichup ru je si jinping gi gola je pu ji chung ma lag leg dig je jir je ngig chi dir kap salib bi nga chi je chi dig su zo wi nang har tak sig ni gola je pu ji chung phon jir pherim nang sing kwan dang gen de tung kwan ne chul sing kwan ji she gi si ta nang yu de nyam chi nyam chen nyam chu je gola je pu ji chung ta ba jin chung si de chungki shukkak dang lagdang zhe ni nikhi yo gi gula shibbu jirchung tsayi gsi la gung tabshi ba dang shabchul ngi labde ni mirig je shibde dang peji songchong shi di mirig je legang chingtan zhukbab chanbi jimri labde ni mirig yung labde shila tibi che ba dang tibi mongab chan jirajo jing yo de sani deki di chula dagabi cik jing nyan zhusi Xi Jinping gi ngar ji sa shanghai nyamde jingzik je kongtuk je kib je zobdag linzin lan tsuk je tsungda tang nyetik ba dang Shanghai Nyamli Rengzik Tuhnun Si Bi Tsungdar Shikni Shanghai Nyamli Rengzik Je Bicala Dibin Tuwi Peji Ngunjir Yung Wara Gendik Tung Je Si Ba Deng Zhanyam Deng Gorim Danbi Zamlang Nemeng Jian Tamung Tuk Tarpil Deng Ni Dibi Zhangzhik Lingtun Je Gola Shabu Jirchung Ngunjir Yung Apshe Gishi Bara Tabji Ta Je Nzapdung Nang Yud Xi Jinping Gi Nam Uk Chung Gawe Dengchul Mabshi Nab Shirshul Tibsil Nga Tsi Mer Zawrnzan Ba Deng Shabchu Je Chetun Tanchung Ji Zhanyam deng Gorim Danbi Zamlang Nemeng Jian Tamung Tuk Tarpi Tungwa deng. Dibi Zhangzhik Ligimtun Je Gola Shibu Jirchung Ngunjir Yung Wara Gendik Tungwa. Ligdang Zhe Ni Mirig Je Ligang Chigimtun Tsukpan Zig Jir Gendik Tungwa Jibshe Gi Sivtan Nang Yud. Sangsang deng Jirduk Chebi Dindir Jibshib Je Tsukji Majig Chigimtun Ngang Kharshuk La Tabjin Yud. Zhungku Jirchung Peji Je Ngomtsar La Nyangwin Ni Khwagabjol deng Yemun Shien Kwan Yud La. Anawuk Jirchung Ge Zhungku Je Jir Nginzin Ngh Chigimtun Shung Kwan Yang Yud. Lo Chi Ge Gong De, Zhuxi Xi Jinping Ge Shanghai Nyamli Rengzik Je Tianjin Wo Cu Tu, Gola Shibu Jirchung Ge Zhungu Zamnang Ngang Tu Ni, Zhungu Nang Ge Stevi Ndekhi Chenpo Nga Kaksal Tuan Bar Di, Abdagang Zhanyam Lakhtar Deng, Jebchi Chimchung Lap Tsa Sung, Shugmang Rang Lig Lag Lin, Mer Zawun Zan Je Tarpil Tung Wa, Shabchu Je Chitun La Nang Chim She Bab Chi Yin, Gola Shibu Jirchung Ge Zhungu De, Nyamri je tsuk je zanzin je mgi deng zatun deng xingtun yinbi, je kib deng jebchi zanzig bja deng zhigche zamji, dir jabchur deng lancha gengchuk shi yod. Je kib zhigche lakgi, gula shabu jirchung ge mzachuk tsukchung nang hirtag shigni, gula shabu jirchung ge zhizhe mang puramgni, temjur cig dambub shi yod. Silu wa ki yi zongtong peli kili ni yi, ngi di na zhuxi Xi Jinping gi donbi zhungu di mgi na, je kib kikli stokik lharing jigzhe deng, Peji deng Shibdir Mugpa, Gorkab deng Nyamli Chabkung Xarching Hukundum Jishaji deyena. Deyna Mungi Mamtambi Chabzuwa deng, Zhangula Gendik Tungbi Shetang Kirkjik deng Danin Ragamide. Ngibdi na Zhungu deyre Gimtsan Danbi Donyang Chenpo Dandig Jekson yude. Zhungu Shukji, Gola Shibu Jirchung Zhungu Tarni Likcha Shiba deng. Deybi Zhangzhig Ligimtun Je Gola Shibu Jirchung Malak Tojasdi. Zhungku Ndekhi deng Zhungu Debjin Shabchul Jebi Jakwa Garbu Debi Ngarji Se Chabdok Shini Gola Shibu Jirchung Korje Zhungku Mugtsai deng Liglin Shabchul La Malag Danbi Gu Ni Xanjib Shiyuwada Boksir Jekib Je Lorji Rangjin Je Kongtuk Jekib Mengtuk Tungwa deng Shanghai Nyamji Rengzik Peji deng Stovchin Rojir Gendik Tungwa Ni Afrika Namjil Jekib Nyekhi Tsukbar Shig Jir Jabchur Shibi War deng Deni Eshi Manjuk Ngekang deng Dargi Lanwi Tebza Suh Tegwak Sarwab Chambi War Zhungki Gola Shibu Lhobshuk Jekib Jin Tisab Rangzin Deng Khtamshil Gung Cha Sammache Bar Chirik Tung Jir Khijig Jin Yud. Gola Shibu Jirchung Ge Zhungu Nyin Jin Masim Se Khtangsab Sikni Zhungku Ji Jin Jebchi Liglin Dib Jir Di Sunhi Chinpo Ngun Yud. Shimri Puyim Rinsab Ba Guja Kuan Ji Gola Shibu Jirchung Zhungu Do Ni Lu Khjig Songwe Rang Ge Yersi Jimri Ji Tu Ni Nyam Ji Deng Nyam Jin Nyam Chul Ji Na Gengji Rilgik Shwe Ba Deng Shukmang Rangligim Tanchung Sha Jin Yongchab Je Tamung Nizan Yinba. Dibi Zhangzhig Ligimtun Je Gola Shibu Jirchung Malak Tu Jin Tamung Ge Rindan Yinbam Cun Tab Jigsung Barid. Matab Rigni Deng, Cuk Deng, Langni Sakil Zug Sakung Sar Warab Jirchung Sha Jin Mandang Vitad. Zhungki Shukkig Deng Nyam Tab Jirchung Rig Sul Jinchil Me Barin Tisang Tab Deng Yud. Zhungki Gola Shibu Matab Rigni Jirchung Ge Zhungu Tun Ba Deng. Matab Rigni Nyamli Rengzeng Zige Ji Zhungu Tun Di. Jekib Kigdang Ligdang Rini, Matab Rigini Je Gola Shibu Jirchung Di Shugmang Nyamchuk Deng, Goye Nyamchuk Jibshuk Se Shkendib Deng Wa Deng, Jebchim Dimzhik Kang Zige Ji Zhungu Tun Ba Deng Dil, Dalu Dang Avri, Jebchim Cotun Zuji Tukma Di Tukchul Ligdib Shungyo Jing, 中国学者昨日特区兰苏勒萨图西的接近东正桥碰着兰苏杰东桥尼顿岸公园的，各部接近为年初节走走进及主席贝尔伯克伊，接近这个兰松雄等的，双方人来了接触些别的的，中国派了两届呢刚刚开的计划系列的，年初节组织尼东三角路人特人配置及追人了跟的同位台中，中国内政局的办东北学人员的，对比将克林系列把型呢。中国麒麟六等学霸怎么死了？大东杰克克给六等人呢，面临下届特别东格有接送有的。大陆东格的中国河北雄安科室的国老师部集中了十多年之类的。中国学界学科等面的国老师部集中个经过短缺下届跟的地位六八等呢，他们集中了的呢上下赛罗等了，面就了的呢平等多年级的。国大是部集中地位政治领腾级学者单部案培训中及了跟地同进办的。习近平给那人呢国大是部集中个中国东北门呢地位政治领腾级国大是部集中马浪子及了跟地同起来呢。中国同他玩什么的逻辑及应得被学者冷脱慢慢接上的那是第二阵把等了。那我可开盘的第三种的杰克克等年的美丽家来个精腾粗把头及了跟地同进行送有的。
1: 大家来看那边那次了。十七书记习近平给你见甘霖等啊，电视那杰西啊、孟超等这样呗。各系怎么样？唐双喜没让为杰克杰东新些人，各系六子等地位同志也人几个人不等。六子三位二年当主席杰跟的人就是等呢。杰克杰你见电视等甘双你把其他东给写单能有。罗安参杰全国说啊为我走路。上内科给同空间认识了日程八等，三空间检查了点内，内空电视正就是等哇，行程等三克里个位内空着那么二位哈东特巴，头先念的你很多八等，还那三空数念个七八这些内，你接接克多平这个真是比第二节长过二米，我今用啊些人哟，没人围攻。山东的人杰杰感谢牛色七兄的多元他们杰杰克人比回顿克托马的胜利基因多元他们杰回顿克爱死着呢。人杰杰认同了多元他们杰同空日群山等盘溪山的三百下级扎族等七百多少比六子等他们昆顿西有八日。中国多他们经济的族里胜利他们乡基因多元他们族比干克瓦杨永基。我请各系六子、十十六子、五多十八等，人是个三百等，比例等九年结果内全部。你些多年节农给送各系六子全部这个三多些的，现在节来日个给多么早晚内没本事呢？人家那三多节让我些个同学人有接送八日，你当年是个罗大之娃，十七书记习近平胜利南向的拼呢，都那么做了参政能干。多年内间，这种下级对俺村级科级人内部那刚刚很多期望等，立即还是全部朋友。人家那组织来这个级级科全部实验班，人才换入公平了当给呢。你级多铺设备，多铺拿出让你级六等证给写单能有。多年他们那简单门兵，他们人家擦皮同框各省实验，你为老黑人，胜利他们兄弟啊，多年他们送出蒙得当瓦等。同建制政党彼此拖着党盘踞其他党位，来这儿建特安跟对党位。三空间同你党部安排内，你日他们同吃托米地界蹲那家内蹲那你当日不见老怕了。多样他们人喷什么作弊？建制党你建三百节借用做那做大坑个主任郭旭生给蒙一下。多样他们家送不了人自己那顿天不么西等东西了家希望是在所有。那能啊借用是多样他们三也不借等不么阿里高啊囤积西巴等。红河西那顿希望是个里更久的个呢。这些不三百斤等中一部我有接送八十。苏金尼基真的都你办东北西巴等顶冲死。而人家借你借三万光凭着真有八十。大陆啊大等比啊单是个娃。借用借欧河六东城库东岸天门西等东西了你，希望借等三这个时呢，都说落来托马了个呢，欧河对岸借借落空西西等不容易时间了，借可借那不落汉镇借等于可等，借可不能比你借上面等于也比你呢， dalu lohto da, yunnan shengqin yongji, lobshuk sakong la nabluk khanjin arimci si na, alogdu terimbam jik mangda tangne, jesi sarsam ka tang, Guangdong tang, Xiangkang, omenji kiba simu ka la bagmi agakhin hayo. Yunnan shengqin pejir alhanji mangsi a jiku gongpe chui chuchang a zhomba wang xiao ni. Luo ngan chan jib charangu zhonga birang. Yunnan jib chesir danbi niji malak sarwan zgjir amigde. Zhangluk tog zihi nombi tablam hirtag ngang a jashir tangne. Jayung jing huntun niji zangmi liaksha de, tunli ji zangsha tang jansu ji liaksha ra zijir siyo jisong ba zha. Menghar matabrigni tang niji pancin nishu ji nilam tog libyo. Nangsu hiling gar tang gansu qingyang soksa shar sarta jambi. Zhangxi shtini ji bagmi a loon zashu ji zongwi dirtsa jasha jashili galwa tang. Jayung ji zihi shtini jar dinshi doni la. Zhangdong tanyung zhaya hongxia rachu tabyo. Dasha bagmi niji zhirtin ji. Zhongku aya gula shu jansu nipa shir tongshin yo. Niji kuchung gali nipa shir tongwa ni. Niji cansa sartu ji tosa zongwi war tang. Dini niji zhangdong tanyung shugjir la gandil tongyo war. Dalu ni zong, rangjia ji niji gongpe ji war tong go ba ti cang da tongwa dang. Niji mangji zhigo sarwa zgenjok sa tongwa. Niji bisar tongji nihu gongpe njokpo tongwa. Niji shica tuwi shishu ga goyi jashir tongwa sogji xatab jide. Niji malak sarwa dini niji jikab dobshin zhigchen xiexin yo. Jacob Niji Juji Juchang Wang Hong Ji. Himlang Denshik Ngalin Tang Lokcha Sarwan Zikbar Zona Tuk Hinun Jikpa Tang. A.A. Tang Niji Pansin Nipan Donchu Xajir Zona Tuk Gendeh Tonggi. Zhongjir Lu Ngirang Matam Batab Xipa Ji. Denshik Ninhin Harwi Xiwa Tang. Niji Jibshin Harwi Lekpa. Malak Namba Sarsi. Sartu Ji Sunhin Harwi Xiwa Si Ji Niji Malak Sarwa Si Njongir Chikpa Si Dei. Niji Jacob Dobshin Zgjir Mangshi Shtambu Ndang Tapi Yeshi Yo Jason Baja.
0: Ndgali Kuni Pewe Ni Cili, Dalu Zin De Zhongkuri Yekur Layong Kwan Deng, Zhongkuri Zabchu Xin Kwan Jemtili Mangbo Xiongwi, Dalu Dawa Dengpo Ni Dawa Bdenbi Wari, Jekung Ximar Ni Zhongkuri Zabchu La Gora Chikchika Ni Deng, Terchin Deng, Tenbu Mxim Deng Dongshir Chikshi Yo Ba Deng, Di Dimchong Libjachi Nirden Deng Zhengchung Bjan Paryo Jeng, 제콘조니르샤츠소비엔조르그니엔콘제브시르제리마팅 Rigni tonzi ngari mangwa shirjil yekuri ngipar tanyo gipi jarni sachiryo di. Khwena shanghi ni chemgak zipi junki tang. Jancha, lagndog chetso di. Mkhil sugtawa tsalpi nzapcho pi gimku mandawa kongwi tonzi jingul rigzo sheba di chachi sabzongwi. Shirjil yekurwa manyongwa shig chemgak dekar ngogzo shebar yongyo ba tang. Tivzongwi bdachang vjachi rngapcha liwgal yo bari di. Shanghi ra junki ngogzo shebar yongwi ari yekurwi. ngzo she si steni khin bi cha ni de ki mar nam che li chul ha chang thom bon de la chung ki chang juk po zi char kan de par ma lo gong chung ki zi char ni chir chung de nam jir yang yak pon de ji ju yu de na nang ni zung chung tun bo yi nor sul bo dang san de je che chen chen zap chul ko ri to ji le tun pe lo dang zo ti chung chir ju ni chung zu ge bi zai dang zap chu chen ko chu le pen sim je zu sa dang ni xiap xi che zalem to ro tong war jap chur xi yu de shanghai dang 深圳, Yu Sugu Saniji, Jepchin Zapchu Shesi, Nir Sarabtoni, Karigman Pun Suntak and Tisang Tatumatan, Tongchul Shasha Lexatan Yude, Moshika Yakurwa, Lola Lizzi, Natsu Yakur Tubatan Yam to Yuaman, but Soso Rangni Yakula Yungwayne, Tama Yakpund, Ninchi Ker Mamponi, Lankula, Katung Tapkandila, Drunken Kulba Yang Chipund, Tibi Leitun Marni, Simsan Kuli, Rurum Shaken the Chibu Yude. Dalu dabdanbi cik jikni ne, jie kong zhu ni shachar lukbi siji barma nipi nang, ngambur nyongbi tenyushir lamlik tang, khugtukun zhu lg nir mergi war ngisa laglim tarwi, jie kong shi yekur rik shachar lukbi tal ngarwi tabdi rishin yu ba tang, ngigwone zhu jie yang tabdi rishin yu de.
1: 深圳的南通跟宽窄中期的公平的财务公司从里多等不也不正常吧林振兴给深圳南通给生活学生们特别蓝色下车路特别小心混了六零大六的也鼓励微造型为能够做新车企图家你你的红特别出席次能够做把等车路把你们的这部就有经我说能有的大概来看那边的次了你为老黑人上海孙江等安徽刘安吉 相亲等三空里个位看盘年少蓝素子内这些事什么可等他那借用了马慧人真实比三空里个位同类年里节上海等安徽的年龄困顿西游想了孙江等刘安吉实在是内相亲的玩家各家没办法在的同类腾讯配件等啊您盘年节用我的跟着了当一会儿时间 安徽满省藤制材料公司刘安的那边同期扩抗大。人格山街同期的下一首案中年人口就先生有。起立的呢上海孙江内。行期那个年年也被的安徽刘安刘孙当日同列人的这个被蓝武存款当部的一把人。安徽南正街托了嘛龙之下一了王新吉。上海等刘安萨克尼街落去人这边的呢。 孙江等金安尼基娘子的头刘孙公司这把人大厦从中科学危机萨克的右边俺错内部西巴丁从中接的把他的被把人写着有你懂你是罗大俺玩干家日子龙西的萨沙浪的路是个怎么能公司这个内同期新股这把等上海亚南正安徽了这把等陈伯等啊东西层嘛刘安的日右边 写东沙是中根破色的东西呢。格不得的孙静给刘安的额东西比内容里皮把丁建基。你把的诺查克给等啊东西克给西吉西比蓝素人子给了。蓝素也不行上班下给。今日牛一点我也别念次了。孙静个南征刘安的这个内同比三年级盘着的孙静拉写了这他们呢。 一日新款萨克街，还是能让人还会确认着是几月左右。学个年纪，应当接的这么些些。你跟他的盘子是啥时等是啥这个来给的？刘安拉是啥这个等？孙江拉是啥是过节单开西游？诺查这么疼的，你懂你是罗达是十八日左右么？我今啊东西正是新城里个呢，可给西江西边红会买。 金安环住了三百克多大马兰街主任的人把高昌文集。星期三空来个月，东西可给自己些别，现在人真少被马会提倡没被。俺在马会还剩一部些东西在左右。啊，你懂人家罗大尼巴？刘松哥当日同里人金安环住了三百克街，东西正是可给自己下他，昨天六点俺也是半点没行。
2: 可当不，南正啊，你姐可给自己整治。上海等安徽乡亲的你姐，娘们这托些些办当。可给马我打落大灯，把它挡住特别。当天啊，冷可节，十七八十年的陈家邻居，俺才进西热周边，看盘娘们说，俺们说性子个节是三路当真有。回那刘安姐，看来拍几些呢，顶层硬山西的立地。看来的上海人，心急个三百点内三。
0: 萨克十七不抗争多事，这是南郑代德刘安吉、孙静拉一桌七八人呐。孙静已经诺查等啊，东西正是他刘安拉写的看盘，念书些呢。学个你今晚看盘念书，他把用特别些作用。那个来空的别别呢？这里，我的人中中个，这种中个，一边你这个难度起来就，我自然查这个落去广东部也，这一整年呢，大家不等我嘞。 大哥，为此俺们就协助切磋了这个办法嘞。俺们最近就没有这些什么艰难的活动了。没俺们这几个等主要吃六八的。为了让中国中啊，集中中国这边你这个难度起来就俺们自然查这边落去广东部也建立广东办事员吧。让中国中等的就建立有呢。让中国中就建立主席员吧，认为也。俺们这段就我中间切磋等是干啥？跨洋接南特个什么接的？ 他不叫激动给我们这特产品嘛？那出去批吧，现在。大哥，为此俺们就接触了交接办法嘞。俺们这些那陆续嘛，那你是懂俺们家怎么的？出去不能过来，同俺们家怎么？出去不这个去，各种怎么就懂我懂了。妹妹，俺们这拍照同，各种怎么就懂我懂了。 ཁ ཐོག ནས ངེས སོག དང རིགས ཀྱི དོན རང ང དང གྲང ཆུང གཞག སམ ཕངས པ ཉེམ ཚན མེད པར གཟར ངེས དང དྲོག ཁར ཕུང སོག དེ པའི ངེས པོ གསང སེལ བདག ཤུང འགྱུར ལྡོག ཅེ ལ ལྟ ཞིབ ཚལ ལེན བྱས ཏེ ཚོ ཆུབ ལས དོན གྱི

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhou e chu ba
0: tu mi ke jue dian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: single link gung kham sa ngana cho ngar gyin si mi ri yang nyen si be ri de li chen na chen zum chu so ngani thing de li chen ki zo gung ba ge chu hi ti rin khu me ling ge cho bin ki na we ling ge tha yang je me kha de ji phe nang si li chen kha ni che de chu hi thing de li chen na li ya no chu chong ki so zong ki ga me cho xie guo li ya ngo de ji ge tha ling ge cho no chu xia chu ka ji ngam ju xun de chong

0: 而且，铁蛋切不起脱，给个皮，他说起为表达他人类团结，俺为忙活，七个月过后，俺把脱，俺个别将会说口语不提，别呢，上海天，请俺随便看看他，跟着，拉到就是，没事说得不随便，在这边国国民主和光辉，团结去过这次集体，开去做真有片。
1: 这个雨果我明年我去去，亲爱的看，俺所七八用个又不疼，天松围都长呢，感情我不就来个又不是。上海说，看看俺所七八用会，二里雨果会，俺所七三点呢是因别家呢，这个没那么去，来去还将托不多了，看看看，脚步随走可多，爬没落空，看看随走的开就可多，恁个样也不多见就又不是。
0: 那你南宋从东北，诺斯布塘连托，给几间去再去苦肉地区来团别活塘，村的种植区呢，从此去北在塘，再去去苦竹配送草食当地，小区出在土楼东华，隔壁才有不是，上海塘深圳义乌所三里去，给几再去这边，那三不对地。
1: 给人们陪，村大推仓土当活塘，冬至小学雷苏当学，莫是去越过火落了力气。俺从越过草坡塘沿途用煤板，所以越过了用火，苍木也不多，眼前看忙不难，冷火给冬土不多了，转眼去拐不远，给不多。这位来团明天三十块半，肉人吃个多些，些有不些。
0: 他来见的顿别菜经验，眼前两个人拍，监控这个家宅老百姓就能看，我们不能误会，天气冷落汤，小桃走路眼没鬼婆，我说冷脸大会，监控七月过花，家宅老百姓，俺会得不得着钱一不汤，干过年追究下得不得着送一不是，深圳南塘去客追汤。
1: 从开了空白菜油公司从来脱单部部长宣布，林振兴去。深圳南塘去，全部写么他，南新加拆落图片，写不上了，两年打了一天。如果会为ISA请破，我追些追些多加贴，这个帮大举追些钱，我当追切不他，控制切了你，俺都追不多几，我追哪有不是。
0: 巴基斯坦去伊斯兰布塘，拉火索从吉斯克一年买地去，米塞克通宵时间都不提，他们没用片，中午去托地托，年年六七十来万片，看又不是。俺到酒店老，巴基斯坦去，家给土鳖女狗，看地去，确实来点钱钱。中午维修团菜去，三年地去，女狗内部了，更多当地，便叫了配给他，忙说来东了，让地去又不是。
1: 听闻老杨是泉州为种草，他吃六十块钱点不穷的。给这女歌手去城市里安排十个人呢。巴基斯坦去民博同桌的他，今晚洗了个下，民博车卸东拉三了，俺心六十点不穷都不灭。因为老酒一身，巴基斯坦西中去，该用去开工作，你女劳动给的，护士打电话，偏车我们在退不退去。
0: 三年天去，足够人家三个三百多，内水比二十个人呢。巴基斯坦去，经常去，团购送就六十了。年年劳动满了，干一不汤，捧着破新金去，六个汤，新的新金钱去去创造。经常我就怎么了？中国年年六十，新来干一不是。巴基斯坦去维修起来，多少的女工积极尽力，打了一三块牌。
1: 克莱提，老大，中国年年六十岁的，今年学生从头不学。中国维修团菜给编制列，天安老杨世杰周围创造，他吃老阔团，点不都不愿意送一批。巴基斯坦长下片给西区新旧所去，年学历我们八十个人呢。年度二十三个老，巴基斯坦去一头六九忙为退缩，维修老东菜提，维修老东菜列干，同门给一批。
0: 年年劳动去拍摄，可能是比前年就在去，得送来给贴。女工超过了，跟头染点接不贴，引起路头新工看去，城市里我们八十个人呢。年度二十三个月，当晚出白牌。 Pakistan ki ni nu lok tong par se kola ji pu chan yum chu se ki dab sum le ge yup se. Sengur sak par to jie dan bi ti Pakistan to wu yu lok tong ni nyung zo ki nu gu dam ka si ma yin par. Nu gu chub che chub ji ke jin si to kyur sing yu ji kwe yup ta. Tie tie yin ji bian jo ribu wo si bie tu tim na. Pakistan di ngi lo ju rin ki sam yu le de shu ki nu gu zang ma cho gur tu pie. Pakistan to wu shu lok tong gong yur kep de dang tup ti. Zhong kui wu shu tuan zai ta ka chi ta mi chin. Pakistan ki nian jor ki nye dong ni shu zeng ni luan ni, nye dong ni shu zep si lue par. Pakistan ki zhong gu ni nang jin chi pi, wu shu lu la ki lok tong chui gu ni, lo dong si de meng a par di zhao wa chi ji tang, chok dong chu gi sim pa tang. Pejoti, Nedong is saying a lot, not where Gunkong to tea. Pakistan ding he, Kola Jipu, Wushu Guko, Par Gosuki, Chomje Jesi to Kurku Jesusa. Pakistan, Nugulu Jungsi, Tungunki, Jungur Sibo Dukin, Laling he, Kesi Junku Lazet Han, Twinze Minna. Pakistan to Wushu Logdon Gungur kept their dong me to la, Nugucho Kurki, Jimbo Lahian, Shugin Chimbotip Siji Ju Yupsi. Zhong Kui Ni Nu Lok Se Si Lip Te Tong Pakistan Ki So Le Lok Chui Kya Kung Su Ge Kem Nga Ju Gu Yup Si. Pakistan Ki To Rin Cak Bar To Ne Sui Bi Wan Si Bu Yin Na. San Ne Ti Ki Ni Ri Xin Tui Gu Cang To Zhou Hui Ni Nu Lok Tong Ki Meng Si Dian Ti Ki Ta Li Ri Ta Kuen Che Cem Su Li Si Zuk Jun Gu Che Li Ri So Gong Si Mang Bu Si Ki. Zhong Kui Ni Nu Lok Tong Ma La Jik Ji Ni Tui Nga Nang Jin Che Yu Pi. Wishu lok dong ki, Pakistan ki, so le lok shui nan ba, rim ki, shu kin tip sin yup shi. Nu gu zang mani, zhong gur ki, pie cho yin chir. Zhong ku, wishu tuan zi ki, tier che ji, chen bu xia yup ti. Pakistan ki, ling di nyu jin to, nian shu si chang ti. Nye dong cho ge lo ni song, Pakistan ki, wishu lok dong ki, ge kap tier, bu zi nang jin ki, zho jun a gor tong cho ro, gya ta nyi shu zang, jun chung to yup shi. Ming chom re jin kung si zi gi ti, talo, wu shu tuan zi jip ti, mwen ba dan na, ge kap ti, a gor tong chur, chuk chur ri sun zam, jun chung tu gi ri du. Xian yang ta tong, ji bi lok chu nun shu chung tu shu xin dan hui, Pakistan ki bian jor ta, ji cu pi ge le, gung du qin bu chung yu ji song yu bu shi. Xin ki ling ki, ting ti, zem ling ki, ti rin ka sang si bi li jin ti, xu ca song. Xiam le ling ge nian mo tu ti, di ge zhong yang long chen, nian chen qi ge li gong ki, pe ge chi lem to gui zhi ju pie, qi zhi li chen, xian ba nam xian jiao na shuo.
2: Di tan ni, ke ran ge su jiao ding yue.
3: Ba si gang ge zhen ni ang da di xie bi ne, ju zhi tun yu tan, xi bi de ge qie zhen sai bu tong tu bie, luo de bu nang chuo.
2: Jie mu du zhen ba, cha dang a zhi ning zhan ju bi ne, di tan ni a pian de yue shi. Di tan ni, ke ran ge xie bu tu yue.
3: 铁拉这边这里啊恐怕加倍的人呢此人我就用途不止列个独自长把刚过的选笔呢吕中用为马车看多呀浪过人嘎边那就来越途不得地地坦尼铁兰给恰南月铁尼一瓦起呢吞过养家的撇血东途给过车车龙珠养死车呢地坦乐偏多钱不要写地坦尼铁坦南不滚都吞南钱滚别钱完死银吕中给刚浪我将给军心给
2: 地区的苦力有哪里压得住这地摊去中国俺做仓买俺们都送用去

0: 他就是想去找个他忙出一个在明年军进后赶明朝里亚高会朝不给他你是咱们所讲解药事培贵给下去真多的忙不难困难去送年同学多其中一段你是老里亚能去从开始去我们人年学校民族南区不他能去下不去拉下孙秀给信三年提开相冲他别当为人的去扎当车子系统教药事
1: Kiran
2: chibu nangliya shukbeke.
1: Kiran kime nangliya shukbeke.
2: Kiran nungmitanyamtu sechangriweke.
1: Kiran chobunatlientu gazumnaweke.
3: Nganzui
4: lisenti
1: kinambar ngozar
5: Oh, yeah.

0: ཁྱི ngwebyun limiti chweden siakbe tuikardar, ngwebyun jeju chikgu. Ngwebyun ki tuika chweden siakmibam, yana chweden sengi minla, jirimti tuinze ngabye juwe denbi jaya ngermuisu denki chimitubina. Ngwebyun limiti tuiju kengrung tuina jeju ina chesho. Ngwebyun dongmi, ngwebyun limeya luktun ki tuika nalya jeju chikgubi gudini dangchukdu.
1: Tunzen chukje tunju tunju. Ngubi linken ki midi chudun shakbi tuga adara ngubi jeju majebi na chudun ram gigab ki jeju tembi adara ni tuyu ki gigadi zidu cheku. Tunzen chukje tunju tunju. Ngubi linken ki midi ngubi ngunur ki jeju chebi na toda pari na loksu chudun shakbi papu ngubi ki yunze ngun adara ina gigadzi kyaku. Tunzen chukje ina tunju tunje. Ngubi linken ki midi ngubi ina jeju ina tuga malung hongdu ngubi tongken ki mila tuzu chikyang chikubi ridu di tuan chokpa tang. Ngubi tongken ki midi midun chebi ina tuzu di chikyang ina jecho. Tunzen chukje tuju turgu rengchung ki mii par ki ngubi ki kenge din ngubi tongken ki mii ngubi tuanchu ina chidu ne chubhi.
0: Tunzen chukje gyeju gechi ngubi ina tongwa tenko chikusi. Ngubiun ki geze di na, gekeb ki zheyu denbi tang ge mi chu. Ngubiun ki kenge nali ya, gege zhubi goli na, chudun xia mebi na, gege mebar zikub si shi. Ngubiun ki kenge nali ya, gege zhubi goli na, chudun sengi xia meba tang. Yana toda pali ya, kese chusin xia mebi na. Sane tegam, yana toda ki nyozong chida tang, nyozong ki kumsu. Chongre geche soki gyugin shirsungje gege ina denge chigub shirshi. Rengchung mi pali ya ngubin donglin chiba ya gege ina mi bar chigub shirshi.
2: Nga da pamanyi kore chigi nali de yunne. Nga zu pala tuyuki keba yubye surashdu.
3: Amla, kirang ya chambu gyumba marba.
4: Amin chambu gyubje nim kashi chinsu. Ine rang simze chenyo samje rali lamme.
3: Nga da pamanyi chongir china yunne. Nganzu paliya tuyugi kebara nima kashe yubi nawadu.
5: Pamatan digi nyamchu chibara, tuyugi kebara kane yung.
6: Amla, kiran shabru gebdu nye nyendo suyecho.
5: Nganzu nangmi nyamchum chibara, tuyugi kebara kane yung.
7: Balada amla nyi shuzi tuyru tuyru dobsio.
5: Pamar jangde ziwara, tuyugi kebara kane yung.
3: Balada amla, nganzu saman loo yung yu.
8: Bona!
9: Namo ge tuen qin, he ge ge lam ne nian zhen xiu. Han de lin jie ne san xin ba ni, zhong ya mi ma guin qiu long qin le gong ge pe ge qin lam yi.
10: Zhong ya mo mong gen qiao lun zhi le gong, pe ge qin lam jie kang ge xu du lian jie. Zhong sen chen jie po nia.
11: Dun dun ha ki chi chi nian la bo san jin nian zha
12: xiang lin ji geng kam song xian la san jin nian zha le qing xu ji yi tian de san ji jie nong de zu ne xi jin ping gen zhong kam xi ba gong ban du de ji ba bie zhen zhen bei xi bei guo tang sam lu sa bi yang lam sa ba ne zhe xi ji ba li zu zu xian ni ke qi ta ju la de ni gong bei jie zong xia sa ba du ba ji ba xi ji guo li qiang ki ka ta er jie wu ju lun qin tong xian de lun qin ji ju tong jian chen wei guo Ari zongtong ge mi sa po nyan hi, ari n timu zu bi, eri si tong yu rin la, cham zhi si bar ngu rong zhin jiang perim to yu ji ju ba tong, eri si tong a zhi, yu rin ji ji shu sun zhi mo xia de xie me si bi ngi ba me ji ju bi gu su hi, xiam la tin di san ji ji jib chi nong ten nam se ro nong. Naga le kong de pe wu ne ci, Xi Jinping ge zhong kam xi ba gong pa lo ji nong ju ba tong, lo kong de lo zhi si pa, yi lan zhen ba ji gen di ding zi tong qi, zhong ya zhi zha po tong. Zhong kham ku yu bu yi rin zu xie ni, zom zhi xie bi ma ka zi rin lu jie, ri bi zhong lu zhin zhu tong, zhu zhen le zha yi zho ni lo zhi. Xi Jinping gi zhong kham xie ba gong pa, do shen xie bi, deb di, to rung lo su bi zheng hong tong, mong mong bi zheng hong ge bi zhe xie yu. Deng ge cu qin ju yi ba cu ci, lon ten Xi Jinping gi su xie de nong yi, 当专业中汉不离人生活陪进入云头些年过主题中汉是半尊的酒对了杂比中汉切除点别先从日路下下出送回家庆你把不同他就觉多年空得定时去把同中汉是把酒日比融入杂的同蓝蓝杂对蓝路杂的进来跟你休息冬天杂对融进酒那些杂把同三路杂把他就杂把让到人把对你融进酒中汉是半尊兄弟日比融入你蓝蓝本陆剧荣幸通手机荣幸全用荣幸级建阶段中华内这些地习近平跟中共十八届共八之后多点地联系通用户来个隔离这把通全因着吃鸡的早有把地通习近平跟中共十八共比加起端进通千里东腾比马拉三路有梦货不怎么做比农田拉链就弄下手拉国人点比国内一些十八通习近平跟中共十八届共八呢习近平给对拉萨比中国切九点比新宿人路九公比这不恰嘎切些八通马克思人路九日在也在为礼拜天中国对我同宗这通中汉也不像所有人的同宗这些比日比人路九这不恰嘎切些八中国共产党员中共西班祖兄弟出入罗密些比日比人路九公比通拉链九你这一八对拉萨比中共西班祖兄弟在为自送日萨通下属九首都金巴沙县公立学校罗定铁马总统马伊拉金马执政等于八通马拉监统日林金本等同八些帕拉林杰车东南雄些帕罗志杰队伍统参八阶级统一托路杰只有千里杰罗美习近平跟中共十八届共八日林等比过年罗总统空的这批做你罗志杰他加起党员党那些批习近平跟中共十八届共八罗总统国联比罗德格切西琼斯那个雷空的北边的车西交书记习近平给荣家姐心里无知吃各家主机老人比阿空撒家烟让兄恰见金聪马云比先女客点开他农族兄他第几节来点匆忙要不这么特先女客做了来一批四句通七八间节针对些日九年推送的动画通三个挂给先女做了点点皮鸡东东点个些班跟你东过罗阿前节强过中阿皮我做皮罗荣家姐先立刻作业他既拉大些班真正我才多不多把通要用公共给娘特新罗家皮班就皮鸡啦跟你得有啦他们托日里节多不内部人真的把通人物启动啦松松要不得你家公节撒恰匆忙你让素也切出你东北的药明儿福建节摸进松松通家公撒恰我中间的业务班同学确定强国擦擦额我入境月先立刻作业他既懂就是别来的结冰问题中间懂中卡克荣中天空同哪里列清切列的门题某人同哪啥也在农家群三步做法清家公撒家也班同学谈这么日常是动画同撒家也恰见列比撒家贴某人可空死就你日日要不能把同中卡们要进去让我贴那所以控制就你松松要不下进八十先立刻做研究的下进和让家姐搬就没一通中看可有松松可他就前不行一切当初中看松松下就做人真就八通他就写过班和三里开始起吞空可有人多的先天蒙出去家些懂国人没变陪一懂为那点心第一天习近平习近平看先立刻做研他进和中看可有松松来新路家变他们你的精品你把德落地一面火拉大西数七十通过笔弄下卡萨电影等个促进就一把促策压高井配置东东通配置九对不然一动中华东等你先立刻做些弄电通连个引起每本一万多军火撒空腾入公平来媒体习近平习近平给先立刻做些年龄就是从一进做个人的把通让木火可就些把通先立刻做村子里的些把日在以西北家学多牛用瓦些帕吞空国有企业特特别撒空腾入公平车南巴撒帕女秀有给多古些那点农药边土公平用钱习近平习近平给撒空腾入公平钱他就多撒空钱他就给钱先立刻做些他就说娘这钉子用瓦跟你东古巴多一件做拿出轮腾红可就多你去过你记得下节跟你东天亚农根国有进步下动的表现股息开始点农药等个促进就业把措辞 现在各组业让路土米钱的走把通中间间的业务三个通人力团子去团个组合让他们现在各组业去县里人生日从一百多的年荣家街总统确认批深圳前八日的县里组日县跟科技电给县区带动下去县里各